verte. Merci, merci, bientôt. Četiri oči sveta podobre se gleda i je dvojna radosta v bitka.